سیاه زبنگرد برا بارگ سمن برد برا جزقان دان ازاق برا زای مانگرد سیاه زبنگرد برا بارگ سمن برد برا جزقان دان ازاق.